Aho, matia kati ya mudimu yola kane, tese yola pina ebe. Yola usolo wat 17 ka yeng he, ka subuke yeng kama aneka kopano. Dokta zena ditawo ese mwese ya, usolo fense ya bo. Usolo bina pina. Haba usheba, 10 million ki. Founi zena wadi pami mwano wano, basa basa basa, kadi founu mwaka ujena. Eka motho ha bona tha e o batla go bontsha meno a tlinang go rena ibe ke ntwa e bona ka tsana kwana.

mamedi metsotso ke e mashume a mararo re furaletse hora ena ya boraro mamedi wa ka romela melaetsa hao o romela di voice note nomoro ke yona ya 0785859531 o mpolelele hore wena o mametse o le hokae o dutse le mang wetsa eng o hopola kae ha o lla tsena tsa morao tjena lenaneo e ntse le lona la The Golden Oldies ke tlo ganna koloi ena nna le wena o fitlhela gore nnyane ya botshelela o se ka sutha mamedi wa ka kgwedi e ntse le yona ya basadi ntse re keteka kgwedi ya basadi kgwedi ya Zimbokoto mamedi wa ka o dutse le nna Mpho Mokwena Max Black ha re mo mamedi wa ka re mmino re natefelwe ke mmino wa letsatsi la kajeko

0: o tsa jalo Tshigothwala a re fela papa stop the war mamedi wa ka metsotso ke e robong re furaletse hora yane ya bone na lwana re a hore nyane ya botshelela o ke ne malaetsa mamedi wa ka o re fela tumela a simpo you made my day ka Brenda Fassi ke rutse ke le mong my queen ke o mametsi till the last hour ke lady in red ka mane ka small farm lady in red ke a leboga ka molaetsa wa hao o ke ne molaetsa hape o re good afternoon ke mametsi ha monate ke moruti Fletcher lebenya ha re leboge ntate moruti ka molaetsa wa hao o monate o ke ne molaetsa a rutlwe
1: Koko dumelang ka studio le ka rete ne se re le wariti ba tere ona dipidisitse ngata ke station sa le kwa FM bona bo ntate mtsama a e bona wena o shiwa kwa tseba nna pina tse lelantse a ke soka ke ba ntate wa Selwane ke le Abdi John Walker yo thene ke etsa ka nako o shiwa ka bona ha ntate mtsama ka zone 6
0: a ke le bohe ntate mtsamai ka molaetsa wa hao mamedi wa ka nomoro ke yona ya 0785859531 romela molaetsa wa hao o mpolelele gore wena o dutse le mang o etsa eng o gopola kae mamedi wa ka ga o le tsena o mpolelele gore o no drivela kae o no kruvela kae mamedi wa ka nna le wena ke itse re tlo e ganna kolo yena go fitlhela gore nnyane e ya botshelela mamedi wa ka o seka sutha kgwedi e ntse e le yona ya basadi kgodi ya zimbokoto mamedi wa ka basadi ba tileng basadi ba o kena ka ra batho ka smile ya o se tsena o le boima ga re moye mamedi wa ka re mona